0: 给老者，土干个养老用的吃鸡种谷子，谷子在当解码的松土巴地，养牛吃人个，我东西当，东西节奏都细腻，老为我东西忙都行吧呢，没了这三条口油了单位，俺学的我是对学者，一定制度给人了，农子的养牛物质尊重些就绝了，怕这茬养农村当养菜农村养这茶么这个子，这些出身运动着个人，养牛物质尊重了哇，辛苦的，第二季就这些我帮不出大些的吧，麻子，几笔养牛措施让伊了，定就有了，老为我人才解码的松哇，经过乡镇子做瓦当，养牛是这纯粹解码人着个人。 杨翠龙在解码当中啊，进去。杨翠龙在解码当中啊，学姐们的。老魏王进去解码了送呢，查个一年停车证，女婿解码了送的，查那个，刚才解码当，查点头的心里，女郎经过人家这，路都铺了过来了。两个人一起上到车把当，对你，老魏王进去买了心里，查个是不是东西垃圾多着了？别讲说。
1: 军队罗进罗密车，新疆十八里，首先马瓦当，首先人员，杨队留在这十八头车面，松东中家家七十米，原先地上基地，内部看见领导罗文那边就是建立是东头家，首先头位留在这，内部看见领导罗文那边，首先贴近那边，西都上来了，一样不要就老过年就把这西北车新疆十八里西都上来，行了。
0: 没人呢，没人把三百多位库都做掉是比十八里，三百多位三块多，内部是比十八，内站内部七八档，三百九百位三块多做掉是比十八里，三百新多多位三块多做掉是比十八里，内站内部七八一百里。你那个查证中就是，女婿养老门单位个，现在个能把档，我说这能把刚引入，没人个把这监督着嘛子，三百九十多万。
1: 宁发财长，镜头一百里。投资江苏党，我宁不是作为每一年个发财党对呢，最低三百多岁，每一多年，一度主家八党，也能后面搞出一九年一千二百多，加币加进五，每一年个发财加起一九年我就把它投完这个月了。送，小哥子赞助真中就是，收钱卡借了新疆十八年呢，但是收了门单位修建我，收钱卡借个查查查么，忙都这个月。
0: 文章每一六节，现在损失的水平涨一厘，三百多次每一度几家水平，三头春节节六百拿，差价产品涨不蒙得话当，差价难把这现在紧张，我们在忙都先不来。一三头可有的水，没错着，错就更高。一七年龙潭的土岗三块多学呢，每一节才学习，今头如何？王建国建筑上做瓦当，最菜就做多数就进去。
1: 六级学生水准的龙塘街水准的，我啥都别投我一人。这个是新疆直播系列，我把单呢，三百米移动我家准备丢的，可有准备四十度，一升个，日本女车价钱算就算你了，怕就要把送。俺是新疆直播系列，我把单呢，三百多次每移动送家新币，三头累计，你我把六百女车水准价钱送你，价钱就我把怕我单。 你哥把女婿随着家家决定的家家数据送了吧，怕就要把个啥呀？人家就期望个，山东人的心就直不了言了。人家就马学车、马米出去，或者学车，能山东本地你来，或者学车，应该是不的。山东我做杨某呢，东卡你到家家呢，山东商家把人把单，我做人才呢。
0: 东卡松东孙家呢，松东姐姐把人了，我做记者的队长，松东姐姐呢，一东姐姐把人比，队长把这就龙塘本地，你的女婿或者先生，家家就一套也不来。退了局子主家准备，对这就新疆呢，三地超级新疆车，另外面那点执行。我们去苏联去看望些个，三地著名，听到军政局长，策马哇，这个是恰恰人不接着。
1: 咱就咋断了，就从学隔壁，我们的学校了。共产团队者说说说呢，锻炼些在东北家家住起来，我们邻居都要把他，家家年轻人年轻长个把了，家家就你就要把了，作业办对的。第一究竟做完了，差不多养着了。 yang nung tibi mawa goba tang, lini gili song roto bire. Wanchang tiji chi hinju, sinji kaji li ngamba tana, gongsa chi zaten teta la, santo lima taba ta, solong mundumi kaji mutsu la chamba li, santo lo chi yin doba an, yang na santo sachi chunki la, gongsa chi tinto chunji zinjur ta, chi mawi zaji namba ninshi sha gudemi. Sedan, chikar kutsi, wanchang chi jima da tana, Sireche chowa che yengto tong toba ta, yigan che tobi. Daishi che yama shi ngunkin na, santur sachu chunkin la, tuni chimbo sonche, choju chanpi duze de, longtang ke chweba ta, chebar me de, su so sur, dulin nuze, dombur jacha, ngaji ni, chukire nga ta, jacha nyeshi ni sonjo, jacha kyu ni, junga ji bar zongyore. Som, choju, santu koyo wu, Zubo choji kutsi maangdo shiyo. Shinjog li dingba shiba tana. Lungkhan la choji pi nyingda. Choji si kutsi di. Lungkhan ji kutsi li ngonsa dojir. Dodong cha ta. Jinba shinjog cilin ta. Jinbi tukse chota suji. Dajin jibu li. Santu yuni choji pi nying kutsi. Chutsuri hoshin jikda. Zanjong nga jieda. Choji si kutsi. Chutsuri hoshin jachi simba mazi. Santur tomar shunki ji. Choji pi nipa kutsi, chutsi ri hoshin jekda, zhanchong jesi ni, santo yurin dunki li towa yueba ngayar. Socha ji chunda hinjuk li ngayba ta na, choji si kasa si na, yangji niki guru zog ji, shile da, zongkan shimi gili shio song duzi gemaro tongwi, shini du la, choji yi kasa si ni, lungkan ji yangji gudu ju, genyong do tongwi, shini din yor. Santo mei lungkan ji choji la, Teji shibi tsutin jibuli. Tsuchu nato kasa shiba di mei lupi nuse inza saji da. Hengu nuba gilisu tongwa. Lupi nuba kheru tongwa. Degi yangjun guni gento tongwa di sama pinbo ya butan jir. Chodang derikyo. Sandi koyo la ganshi chewa. Solo nyongwa. Linze mawa. Nima puyo renwa. Longshu chewa. Langkor nyuse nruwa soji shichwe di. Gati di todo chun dangi mato na lupu nyasi donyo mundu wada. Ta na chun mundawi nasi tuansi jiri. Di shir togan gu du maju chun tongsi jema do dangi luju baba da ulan su ju ni shuwi chun sasi kasa sha guri. Sandu zhumi niri lunkan chun kosi shi yi cha ni hoshin nyi dang zhangchong nga ye yi me. Sandu lima tabi meyi chun zili gawa mato ba togan loa chun zhang ni la ngugu sha guri. Yeyan zhumi chutungi duze telan donna sha gudi. Shi yi chani shukba nili sema da. Nga zhu da shi zhu. Sama mazi bi ngun. Ngu shi zhabu shi ji. Wen chang a qiu yi tongzi jema do donwa da. Nimo ma nyawi ngun la qiu yi tongzi jema do dani. Nyeng kubu ji ji dong zhuwa ngu shi gara. Sandi koyo wu luji deji kaji ki kose cha. Mar shimba da. Lakbar do jia da diji kose. Longtan li ngusar dupu tuwa yor. Kya gun duzi jema don ruwa di togan du li ji lunkan ji sazu si li jitar kibi kya gun duzi jema don dan di chamar zhikarin di jo ji gungku gungto ji yor. Nga, santu zhumi zaja, santu tunten ge nanshi da nzhenzhul. Degi sabah kuyo su ji shukjin li santu zaji naman rangi ji rangja ji saku jinda da dutami. Lakbar do Dutar renshi, lungko ki hinjo kojo, zhumin hosal da, hinjri, siri ji, zaja mandawin nisutun labo yore.

0: Tabri dang zhenzi.
1: Biri tang miamle.
2: Qidi tang kongpi.
3: Zemling ki tirin kasan.
4: Zemling ki tirin kasan.
5: Singling ye kongkam san. Shamliya zemling ki tirin kasan shibe li chen shuguyin. Tiendi li chen ki nang tun zu ni. Tunle Quadri Tang, Quadri Quadri, Chicho Su Guba, Gundi Dan Ne, Zemlin Benjo Le, Junku Gunu, Nebe Gorta, Tumonto, Kulashibu, Locho Tundi Yar Tunki, Lusab, Zomshi Yube Goro, Junku Yangam Tang, Jugunki, Tumde Le, Zemlin Gu Gunki, Tonan Chibu Chibe Goro, Shanghai Yamle Zenzu Le, Gunche Miba, Gidop Tang, Sunshu Sarba Gabe Goro. Europe ki simche torne zhongkui wa zhanyam nyamle qi gui xibe guo suo yin. Xiamle tingde li cheng ki nang tun xib zhe nam xin shuo. Kuo le xibu tun le zhi ta tang kuo zhu zhi ta ki dim xi tang dian ling song gong qe gu ni. Zem ling bian zhuo pi ke le gundi dong wei gen ling ke qin yin. Ji ge shu ji Xi Jinping ki zhongkui lo dian gu ming a tun le zhi ta tang kuo zhu zhi ta ki ji bie tun zhe ge wo wu song gong qi ba ta. Rang ki kep ki tun le zhi ta tang kuo zhu zhi ta ki dian jia tang dian ling le gen ling qi ba. Qia jun wo le dian ne tun le zhi ta tang kuo zhu zhi ta ki ge ji nyam le ding se bu dong a jie qie di. Ge kep ka ki mi man cang ma ngan li la bai guo ne pi ge ki chung zhe long ju qi tu ju xin yu ji dian na yu. Long an ki chakwe jung a bie gu zu lor, rang ge ki bu li tun li tun kong ta, tu chan ki tun nu ma la sar du la zi chum zhe ji, qi ri gu gu ri den bu ngang gu di dan di. Pian chun ji tu ki tun li zhi ta ta, ni pian nyam ge ki nyam li qi da le di ni. Zem lin bian zhu le dup shu zog de mi bie, zhong gui gu nu nuan xin yu. Shan dong ki lang kor ki le xi ki, ni zhi zhi ye tun ki din xi ri, qi ju lang kor ga cha ka xi che ji bu xia yu. Zajia gya kyun mu chik tun zam sung wei chi ju lang kor tun le ling tu chui kor su chun ta ji di lang kor zhik chur nu gyu zabi lang kor tun ki su tun le zhi ta shi bu jik du che yu bi Afrik se kui ki chi ju lang kor tun le ki di ne ki chin shik du kyur yu ki le ki ji nir shun ba wu zi dong ki sar gui ba san ne ti gar tun ki ta kor zhu zhi ta shi ji jen ki shep shu cha ki zu ba ti kon zui ting a lang kor kona chong a li lang kor zong ji ki shep shu zhu mi tu bi ga ne ti si tu ba chun ne ta jia chi ge ki zi ju bar tu kor shi bu chi ju lang kor to dam chu shi ko tun qi tu ji song yu ba ta wu zi dong ki chuo jin ne san ne ti ge chi ju lang kor tun le ki meng shi di ne ngun le chi ge chom zhe le ge ni cui ngui le de shi che di tun zi ngā su tāng, lī su tōng a tāng. Chō xīn xīng nē, tīng ngā lāng kōr shībū, qīr tōng kōna qībē qī tāng lā gyōng dō tāng nē. Tui mē kī lē kū cu tāng, ngām tū qīr gyū tī. Qī gē kī sō zhā tāng, qī gē kī zū kāng, chok tū xīb shū chā zī jī, gu jī qī tī. Sā nē tī gā nē tūn gī tāng, sā nē tī gā nē cōng sō kō tūn, sā chā tī gā nē xīb shū zhū bā jī, ngūn gyūr chōng yu jī sōng yu bā shī. 其实苦肉共同起不来吞别刚爱谈电子给吞脱浙江起陆都起来时期给南托西比吞给起不谈起给托直觉听你不起别说着你给南北托年刚爱刚住起别起给冲着西在电视电送托不满色特同拍摄三不西干对于不是 Kilegi pabduun nga parche ngak to genan ki so jar zizhu che gyur gyur ne, genan ki so jay tunu ngok dun che gyur ngar wei gui che top yu. Kilegi jinir yu yi zi yi, jiru ngen don kya mi jur gu lor kambuchar chi ne, so jay zub ne, lo ti da ki zing le ngan cui qir cung ta tong dian biu ngan par xin yu. Talo ngan cui cui ba qi na gya jay ju yin par si ji sun do. 城市里文吧，他如今的唐布内给别牌，让给其浪科七东七七，那年给推送不来，感觉是不就是不断谈成穷鸡牌话谈，是不是有些谈，我也给被动，落对落拉七这节，七东七七，常年一牌又不是，可能是比苏州里日给给客钱不按唐布银别，中国团内这他谈，扩州这他去，顶数千百的呢，可能是比团内这他谈，扩州这他去，顶多了口语。 记录你东家明年书自然的略当完松吧主席习近平期给及所从历史给推米谈见证能够按村年头可能是不团内这他谈扩州这他颠不用玩松用其国天内怎么能变成军车案狂别用为金松开清银系年对难月 中国企业给增林西部坦萨空给边角南湖坦安修不提却今年让随空皮乐归车前的真足女不切入情运了却先行年准大给科给吞了空皮坦或者是被吞了这塔坦扩着这塔电不用玩样立即培育今的给班四二五月堂中国企业给念头准备民宿村民所占下不次日做的我也说不而其吞给切过错月太阳俄罗斯西群起为民宿村民吞给起年他们提示塞尔维亚总统武吉奇博奇吞给给国主在国托敌人沙布茨琼为吞大仓吗按错了吞人开前点不下大营按错谈的俄罗斯民宿村民地博吞给给你这天

0: Bungka di nang mrei mndawin tabru chui sawa chumdei se ne kangar chi de se patang nyam dun be tab se de chimsang jay tra yibari. Ngari sakur chi de chu chumen chewe ye rinpa tangbu chi de xebkir sa se chi rinpa nyi binye do bung shui mo chanke. Nga chui sa se nang jarei de pyore yugo rei, meo rei. Chung rei chi mrei mangbu nye do payo. Changmei wan za zhu hachang ki samu yu chi sungka si. Sācāi rāngchēn lā zēne jākāpchēn tāngsām sūngyū tēne chūmēn cēwī māmāng nyētō pā cāngmī tōmāo kī nabā xērī. Dēngu kōng bērēi kāla wā xēdā nyām dā jīndrī sēkā bērkī jāng bātāng kōng gī jīmbō mīkbārn zēne tāngsām sū yī tsukā rī. Ngāri sākōr jīdī chū chūmēn cēwī rīmbā tāngbī jīdī xēpkār sācāi jī lērō nyētō pā. Ābdu ōpō rāwī mī jī ngē jīmbō tēngā ngāri sākōr jīdī chū māmāng nyētō pā xēyē. Yondu chi chi du ko xe kwa ri. Nge mama nye to pa xe se de jenbi drop chan mi pi lingi man thai lak drop yak po sa ju yen xe sung pa ri. Apo ye lab dra chi a nyan yin tar nyan thao juay ne zadar na chit na cha cha ji hui pa ri. A tu opo rai mi je nge zada nyan ni kya chu se kap neyo jo thwa ma sa we nung ju nho chi sung pa ri. Chumain chi we xe pya sa chai le du pa nam juay je le ne ten zang tang mang la xe pya ju pi chu ne yung yi nam da ki juyabza ngopar se ji huipa shi. Ngari sakur ji di chu, chumain sewa rinpa tangbi ji di xebkia sasai ji an gankho wa jamsi punso ji, chumain sewa xebkia sasai so, tangzog trakta nzuktu se yuipi, marai ka ge panda chu, ngari jen tangsam yakbo song gui ji reji song bari. Tang zhibu yi se gu to xebkia sasai ji an gankho wa jamsi punso ji, bab chak gui tam hi li, mamang lero nyendo pi, chumain cibu xebke sacay je taso nyingdob da marin tanda je zewa junzay se chua ngunji yo pari.
1: Naga leku ni netu besar, xe cay nyeke zaso nyingji nga zhu, marin tanda je izo dang, balin zanchun jindun ke jiba, pe jung zizir xiangzui kangdu nyo yo pari. Jindun nang marin tanda je judun zo xebi izo dang, Balin ji po yung zang ya li, pin chui ru zhe dang, tui mo gong pe jit nang pa zang po ngui yi ba shi. La zan na chui tong zhin dang bu lo ma, nga wang pa jie ji. Zhen duen ti ba ju, pe ji pe ji na mu zhi tuin zhe dang ka zhi te me ba jing bi, nyong cu xiong la. Nge lo yung lang bi zun xin ni, mu zhi tuin zhe ti li yin bu jun yin xie xie ba shi. La zan na chui tong zhin dang bu lo ma, gun xie ji. Ngan chui lo zhe sa guan mun zha wa ni yung wei lo ma mang bu yu bi, ngan chui tuin zhen bi te xie jun yin xie xie yu ba shi. Lo ji tui ma ni wei zha da xie gu xie yin bi ngun ni, xie gui nung du lo du zhi xie bi zang chui ji sa tuin nang ba dang, nang tuin ji ji ti, di wei pin sung cu su xin ba dang. Zong ba bu di wei mang wei, ru ni ni guo jin ju du dang, mang cu ji cua ji zang chui na nyan zhi tui ba xie di. Mere tuin zhe ji ju duen dir, ju zhe ji zi nyang nguan ba tang, di wei chua nguan chun ba xi yu ba shi. Xia ga tuin kin, xie re tu mi ji.
2: Halo tang, nani nian ga la yang, xia ga rinpa ji, ane to ba de la, narang yin na, se ga si chen bo xiong. Gui ba, ma ma yin na, mere tuin zhe ji guo ni, yizu mang bo ji, zho da zhe jian ba yin. Ta mere tuin zhe se wa, tuin na su, met mero wa xin bi na, ta la yang, mere tuin zhe ki zang chui di, gui ba rang yin ki mang zi ji zhe yi ji ge, re ha tin zhe yu la. 中国以族开辟吞促级林子北中以族开辟吞促级初有主席选拔蒋清奇张全勇提供里北切亚的信徒了人团勇气归切将亚杰清不信徒天马斯南端阳平送初本都比打听进人团体亚不念都接送把谁谢多兄弟那打听进人团体谢大区别千年年把人年军营把谁
0: 这个来看呢你就不是 这次年少年轻阿住，杨勇及协助雷东创的太阳古巴拉森出发趟，杨勇单位及军人书记员吧，四川武勇林刚给书记罗江创的了血管马戏松懈能力，协助雷东过了几千处去协助平给单位干部客气拉得登上山的，杨勇及协助雷东表达公派的勇者，共在党国平台上那话是，罗江给杨勇及协助前辈，这些处去协助平给干部客气老表的拉得登上山的，协助雷东接。 恰不是一个偶尔当在时呢，落地玉米机，准备切去的不切错人老街，沉降难不久的。他们把上的当的家客，妈妈，沉老街了，拉萨那么大些呢，用用这协助来到养大部恰不是，看守所绝军给那些个把当，短期一夜每年沉老街，大个儿给你沉一拉的是个把，沉在俺这拉老所用的养大部过的短缺些的，用用这。

Chobananpa, tada chie jia zin jibi lin cin da na. Bojong longchung nintri li kong kange longchung jia te tong reza lin cin royan ji xinkan xiba de ri ngana lin cin zong xiong xinkin rin cin yin. Ka si chie jia pa ma pen chi do chobo chomo la le ji re go xin ni mendo zangbo pa sa na do rung ka nyin do bi le ji yo na ka pa an zhang le go ji ge jie zhou ji jie ge ngan ngan du jie ni re go xie cho le ri. Lin cin da za da wi nying gong ge cho zo ni da xie ga ni cho zo jie ba te tong xie jie yo ba dang nian da jie gu mo cho zo jie dan xie ga ni cho zo ju ni ba jie 家东学习有主播所对头的年纪各是学习因向来门队的三八部这个是被律师当局因强度的因比三八部将要把定价律师坚强习把的这个学习呢强度把后中了有比三母王母的当然拉萨了有比主播当着的全批你们都记此人记了破呢困难把律师信息有门队学习因是但是的你们的经验过

Chobo namba, tata so nyan de nye bi le ji la si po mo si ba di nye bo zyon. Xiang jie le ji che le lo xiu si ba di, ji zi ne yin bi sen pa po lo zan no bo ki, ta son rong yang ji xin kan lian zi nye ji yo bi sen zhu tan chi la po ni, ca ma to san zhu po yon wi, men du xie ji yin si, ta yi di nyan de jie nyan go.

0: Sitang Gongje, Dintam Natsudang, Nidang, Luyung Shatul Shulamdang.
1: Nijay Dintur, Nijay Jutesu, Ditang Langdun, Ninzin the Nilan.
0: Tata Singu to be Lizin the Nan, Verdun Longchin Ninchin Likon, Kangi Longchinja, Ditang Langdun Shibi, Lizin the Ray.
2: Singer number. Nga tin di lin ji ji zu xu xu gui de ba yi bi de ren ge de tang lan de xi bi lin ji na la de ran xiong jiong ni ren hung gu qin zi di ni ji zhi bi san ji zhu mi za ji xu duan xi bi nan de xu ji yin san ji zhu mi za ji xu duan lin ji
3: san ji zhu mi za ji xu duan lin ji
2: Sandy Kuyoki Chichu. She Chani Sabato Chi Mi Nindu Naja Yinja Sakula Togan Himbe Ranja Don Zalan Yuli Yija Chichu Togan Yabadan Daily Sandy Kul Mi Sundon Yinja Gansa Si Yija Chenja Jicha Jo Yimin Senior Sobe Santona Chungoza Mazi Zalan to Sabato Chichu Santo Dinila Chanyong Saba Tose Mi Yudu Ngaja Yin Simbi Nzalenge Yangzi Dang Lingni Songba Hiyinbe Diyinang Rangja Zhe Bejong Dang Chonghe, Xinjiang, Gansu, Sichuan, Yunnan Jiyiche Saku Kaajik Tsuyela Tsubu Togangge Dumang Zuo Bure Yinbi Beje Rene Zuo Shibi Togangge Rene Mala Zuoye Sandi Koyola Lungne Mawa Dang Yangne Mawi Chichu Dinyo Di Lungkan Chimune, Denshi Lungzo Yinbi, Dere Bucheta, Zunno Tobi Rangi Nginjin Dela, Jamsu Ngueda, Kata Jeter Nena, Lungkan Chimbi Duze, Deter Tawayo. Lungkan Nunhyo Di, Sabat Jinto Songwada Duni, Mara Chabati, Sedan Sabat Mi Jayina, Lungkan Nunhyo Homichika Dunda Ranchong Yangai, Togan Sakulja, Nunhyo Chabu Jemara Songwadi, Mireje Tunsheta Tsuwar Shukji Nginji Tesebati Bena Longtani Togangdo Shindrishibi Muzo Nangwo Tsangba Masai Me Lilaan Joko Baba Soje Nangsun Zongsi Longna Chakbo Jemaran Ruwata Duni Lobi Yangne Pazi Chayang Longtseja Jemaran Ruwi Mada Sochala Solo Mundawi Nuse Yonglawayo Togangdo Dadong Jueseta Linse Mawa Ninseja Juese Heba Chewa Chaba Nyongwa Ganshi Chiwa Soji Chichu Dinbi Sanji Zhumi Yundin Tsuwada Deta Nansu La Shukjin Tijiyo Yenyang Sanji Mushi Wezi Chabadang Zhangar Chiwa Shilong Dama Waso Koyoji Jichin Natsubi Lungkanji Nipa Shukjin Ngonsar Tupi Tepadang Lungkanji Tsuchu Jichata Tsuchu Kosilaya Njudu Ngonsar Tupi Yunguyore Nyi Sanji Koyoka Njunkala Tipi Shukjin Sandu Lega Lakbado Mi Yidongyan jo sabat tuwi kutu lekab, lupi naang ka satoy mala dang, diwi wanla mala, wong jingo mala, nyingkang chaji mala, yuze mala soju nipa kutu rangi jun judu rada rinpa tuyini, lupi soju jesa shepaang judu ngansa dupun rukuyo. Jik, sandi kuyo ka lungkang sheni la tepi shukjin, naang ka satoy mala, togaan ka yangyong kuyo ka lupun la, Gudun Junjoshibi, Tsunren Man, Kidenke, Shemi Gala Malaga, Shili Jicheta, Chayo Dugi, Puenje, Chuzi, Jinturduma Mazi, Yangyonke, Lady Umada, Kemi Baji Mala Nubada Demba Shidi, Kemi Baji Guzuda, Saji Junza, Twenje Mando Donto, Tantu Kejida, Chazan Junkunja, Chun Satan Malalaya, Shugin Tejere, Togandon Jamata, Muluja, Chayo Kaji, Chuzela, Jodun Jongsi Me, Shinjok Shibi Nisi Bishuk Meji. Wenja, Sunsa Tunir Shinyok Maran Ruwa Dang, Nyuhi Yangma Yi, Gimin Shile Tor Dongshin. Dashi Yangma Yi, Gimin Shile La, Shukji Ngonsa Tepo Me. Yin Shinjok Shiba Yena, Chadan Riji Chuse Da, Doja Rangi Je, Lado Pusi Bar, Njewa Chimbo Yoba Ngoyo. Bangza Diwi Mala, Lidi Chabon La, Yanglong Sejuan Chiwa Dang, Ningsa Saji Shise Towi, Chichue Dingbi, Yanglong Yungwi Kuyuk Tsuwa Shinbu Yue, Santur Leji, Solong Mundawi Wangga, 我们经过马拉，三头车嘛，索隆门单位进去，我们经过现场路上走啊，当路过人都走啊，我们进去慢动作啊，路过人都走啊，我们进去慢动作啊，路过怕在军村啊，冲动作啊，急的，怕在下人脚动作为进去，差距就，可可确认心里，路过怕在能够确认作为，才切个萝卜都缺啥就要了，现在马拉，三头车嘛，索隆门单位告诉，里边人怕在建筑上走啊，当警察就在确认作为嘛在，路过怕在能够确认作为，宁夏一边库布外围确认作为要了，三头大些就索隆门单位告诉，差不多嘛不慢动作啊当。 阿根加巴切人周围，宁可可不接着现在三村县内破了我呀了，女杰马拉，三村所有人为可有无？女杰马拉了呀，就都我啥都不做过呀了。第一，我是做完了，花的居民辛苦人把出发单，核心社团用得着啊，破为这个杂志，迅速冲动着，破完东北西北，对此人用得着啊，破完这么办吧，吃吧空瓶，两把手机，下面两万单，收吧，扣吧就吧。
4: 扣吧，别吧，你就多心吧。一个没把手机，你打听不到，切记。居民家是我说能把一件都做完的。就让星期六呀，主持人给进就都重视。三对可有个，出去检查了特别修建。三对可有个，人看就出去检查提修建特别，如今做完了，所有人话的嘞。三对可有，三对所有人为可有无，人看就直接能把两把单，天气最热，我在打下次。 这个是团里出去的，第一，出的第二，初级级，你这三级学生，用的是呢，每一级一个两下不要了，你这三级，前年三级，三头是两码特别，没出级，没一级才学生，龙潭都出为没出来，他也有点，他人做这的，三百多岁的，你的对象你的，知道当不要了，三百多岁每一栋人都来个，人家就没一年才三级学生。 龙口党，这不也没？三百多岁，每一栋村家里，各自满意你才三级学生，我说对不对？托的是呢，对头啊！三区春兰兄弟，龙口里永泰人，家家就一套啊！有人，俺这的人呢，三头年纪，人家三级建筑是新八单，六位五年级忙都新八第一，看着也龙新镇忙都新八的，另外有人，一样。
2: 哪个三团马拉个就多大？六百多，我们县民些，县里检查都送我的，每一检查品些，检查都送我的，知道吧？团里出去检查，头刚到年纪，龙岗这边养着养龙队些，这些都送我的。彭卓贵天津镇子，自己出去，日本个天津镇子的检查局就多了。 杨明姐姐，小姐姐送的，茶那个卫生女厕，检查送我的，对哈，研究学校，姐姐送的，哈，他去农村，急忙都送些，茶哈子，就在急忙中做个月了。新疆十八大呢，三天门出去，广州哈学生龙潭门里，我是准备拖一月了。此时检查就多个，此广州急忙都送我的，茶水检查就能把茶都送我的，而且从真的。
4: 客厅前面刚才马拉个主席接待到送我的小伙子，我讲养老没有晚个，这兄弟家没参瓦的，茶难个，俺能听送他，茶几持续就在节目中出现，我六朋个同学不得就节目中做个月饼，同送母亲。

jik lo jo to gang ge yang lu nyu wi cha ji jing gu se gu se ze dang ge ma ra song to ba ti yang nyu shi ren ga wo dong se da ding se ge za do xin ni lo wo dong se mang do xin ba na me le ze san ji ku yo la dang wi na xue da wo sa de xue ze yi jin ji du ge re la nang zi di yang nyu wu ji jin zhong xi jue jue re Pajita, Yang Nun Se Da, Yang Se Lung Se, Yang Zhe Se, Yang Zhe Chamar Zhikar Zhe, Ji Se Chu Se Yuan Dung Zhu Gu Yer. Yang Yung Wu Zhe, Jun Zhu La Wa, Sun Kur Da, Di Ning Zhi, Ju Zhe Se Wu Bung Bu Tsu Da Se Te Ba Ma Zhe, Ji Bi, Yang Yung Tso Si Rang Yi La, Din Zhu Yer. Lo Wi Wu, Jin Se Jie Ma Ra Sung Wa, Jin Gu Shang Zhe Zhe Zhu Wa Da, Yang Yung Se Zhe Jun Se Jie Ma Rang Zhu Gu Yer. Yang Tse Long Tse Gye Ma Dong Zhu Wa Jin Je Yang Tse Long Tse Gye Ma Dong Zhu Wa Shuk Jin Ma Tip Lo Wu Jin Tse Gye Ma Ro Song Na Cha Ge Yang

0: nga lojong ge cha jin ya la chua pyun sung chu bi zhong che che bo mo chung chung se yin de lo yan sin la nga pa ma ni nyam to pa yu ding zhi nian che la song wa yin nga ding zhi la le ge yue de yi chua dang lojong ge cha jin ha jang xian bu yue ba yi zhu xiong ma si men la ci ren si wi 如果这不摸穿穿些我黑红宁姐细鬼把黑了不摸的忙还是你中把当怕了呀你是几步坡的你是绿把丁那么是昏了路穿着鬼把马西请你从马细鬼比落着了周围空把阴你们如果这不摸穿穿的我妈宁姐细鬼把黑到 你不摸吃人了中秋节做完西部月球当中秋节做不穷穷做一个人格不摸吃人格也没有亲不死的中秋农个出过我妈随地亲不死我亲做农行大多落站着就凶了西不狼西西凶不摸吃人格养我为你不当新等给给家的意 ngala singur chimi teba ma si ru ni zhong che du lo ji cha jin ya bu da ge ba zang bu dang jin qi lu xiong lan be zhe xi di ji ma zhong se ji chu ge la ru ran xi tu bi chuan xin xia ba yin zhu qiong qiong cuo ding a la sa lu zhong dang bu yi lu ma chimi zhu ge ji ji bi ru ku jie bu mo qiong qiong xi bi zong yi ding duan cha song xiang la ding a shang hai xin jin du dang lu zhe yi lu ma
1: 是能多接几只笔没被大为笔罗马是笔做一点简短之行大罗龙吞了这新笔空呢我当小口金从银把马西而龙人罗宋娘些节错心用给弟弟你空罗宋卡中间昏吞的也是春天节罗马是银把门禁的没被大为三诺西马牛
0: 一年呀三月零的把些了我空的年多上海新进多当罗这儿门推人人七里西家罗用一笔来个团年四节罗素农可能哈里哈比过年对错了当今当罗用了用来买把遵纪十年前节罗马新一把马些罗马新了罗用当
1: 错啊赶着提若然姐那三门年轻谢谢那边多空格个心比准姐您的理罗孙大班紧张诺罗兄准姐安当不当罗这一罗兄下个人把当不当天谢谢空了罗兄图准姐接着他那样对亲当不生地呢将军们 可能真情帕玛拉没事情三十一头可以黑的空气黑顿罗用了地他不用将军写顿呢帕玛伊是我东水门中的帕玛伊真灵教育

Rupa namba, dingdui dache chi uli yi na, xie rang yung ki guiba dang, nang sim ji ga yu cha dang ni song zhe ji nang bi to, nguan yu. Cha yin di bi, san bi bang yuan di ri na, ye pu mo yun da nang ji, du rep ji guan rui da du di, pi zhong cu bi jo zhe ri chun tai la di li, mo mang bi yi ji ju du po yu. Di na, xin zhou lin ji ni, dingdui dache chi uli yi, chang pu hi ba di, to zhu bi xin ru.

lu yi ne xin kan ji la lu yi ne chua yang ji nang gu chui chue lu yi ji xi dong ji mi chui xin kan yang ngue ba la yi ju de na xin zhong ling ji ni ye ce su nyang de ba dang ju ko yin ji di bi lu yi ye tu ju bi xin na yu ba xue

Chobo namba, tata so nyan de nye bi le yi la si po mo si ba de nye bo yo. Xiang jie le yi xe le lo xio si ba de yi zi ne yin bi sen pa po lo zan no bo ki ta son rong yang ji xin kan lian zi nye yin yo bi sen zhu tan chi la po ni ca ma to san zhu po yon wi mendu xe ji yin si ta yi de nyan de jie nyan go.

0: 这里是中国西藏广播电视台藏语康巴语广播。
1: 那那呢，中国北京龙天音这来空间，康格龙天音。
2: This is Tibetan broadcast from China Xizang Radio and Television Station.
3: Seng nam zo gong kan song, ti zhen ne pe da ji bi ci ju yi, xi da gu bi ci ni ga, shi za ba san shi, xiang la nian gang lin zeng wen de ju jun.
4: Xiang la kan ge long ji jie, ni gong ge lin zeng kun da xi jin yi. Qu sui zu bi tu, jia le dang, lin zeng wen da, nam xin wen da. Qu sui zao dang, ga ma ju tu, ni yun su wei ren yang. Qu sui dun bi tu, sai zhi zuo da.就算几笔土，连同蓝墩；就算几档干嘛送去土，北京三九年着；就算隔壁土，得人个多